0: li Vicky Dia, Dona Marta, asanisile kumaneka ka segunda posição. Akisangala kamulongo lokuwa ngu chenje, nifungile, nikode ku UKAPA 35, ama nichipimu cha 110 uoma voto.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Eleka uma hora etlatekela 52 minuto jankari watsotsoma mindset wa kurandzeka kongari khale kunene taba ile ka ndoka dokisano haleno nhlokomaka le kunene engata itisaka kongari ekhale.